ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nicicând.

0: noapte și niciodată zi, și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acum.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zidurnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă, la locul drag și sfânt.

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charmi e fri copilo foc aer apet os di dormita scilu ciafar! Norbert! Norbert! No!
1: Per lui alla firi se fia cia cum su iar timpul drag fată nu le poți opri nici cum.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în vas! În vas!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat! Asta se poate în basme! Aie de-a nu!
1: Păi da! În basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acolo.

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charm je tri copilo foc, aer capet of si tornita, si luciafer! Norbert! Norbert! Nu!
1: Per lui alla firi se fia cea cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

în sfârșit mă văd din nou acasă. Parcă am obosit și eu nițel. Totuși n-am adus nimic în plasă. O găină sau un cocoșel. Cine știe, mâine dimineață poate voi avea mai mult noroc. Poate-mi va ieși în drum o rață să mănânc cu cioc, cu tot. E greu să fii zi după zi descurcăreață și atentă. Să te strecori cu pas ușor, să înhați rapid un puișor. În drumul tău să lupți mereu cu o sumă întreagă de capcane. Ceas după ceas, zi după zi, tot zâmbăreț e greu să fii.

0: copii, voi știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa,

0: Hei, cum a trebuit pe ești acasă? Numai două vorbe vreau să spun.
1: Numai pentru două vorbulițe? Ai bătut prin soare atâta drum?
0: Află că nu mi-arde astea glume. Află că sunt foarte supărat. Ei, cu mătră, m-ai furat!
1: Cum?
0: Da, m-ai furat!
1: Oh!
0: M-ai înșelat! Privește aici, pe plasa goală!
1: Fac jurământ pe cea mai sfânt, că n-am furat!
0: Dar ce-i zboară, bă? Hai să-mi plătești!
1: Ce să-ți plătesc?
0: 30 de pești!
1: 30 de pești?
0: Și pe deasupra o amendă!
1: Cine umblă și te-a furat? Voi spune imediat de un peștișor de mi-ar fi dor. Cu rugăminte ți-l aș cere.
0: Și eu ți-aș da de mai ruga.
1: Nu sunt în stare a fura. Dar hoțul tău știu doar eu. E fata aia mititică.
0: Veronica?
1: Da.
0: Pornești la drum cu mine acum. Și hai să vezi cum...

încetat să urâți un singur minut, să credeți în om, adunați zi de zi doar iubire în bun și lumea mai bună va fi.

dat ne despărțiți. Dacă vreți să ne întâlniți, în pădure să veniți.

0: te uite marele de milă, ia te uite strașnicul motan.
1: Mi-o reina, mi-o, au, au, au.
2: Eu miros și aud la kilometri, doar congestă și în hăț pe loc.
0: Dar pe mine care-s la 3 metri, nu mă vede, ce noroc! Și pe furiș, prin lăsăriș, am să dispar acum, puș, puș, puș.

0: Strigă-te în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O stafie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și unde-i lumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai, fetițo, cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat!
1: Să căiau, să căiau, sunt în pat!
0: De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine!
2: De ce? De ce? De ce?
0: Toată lumea, toată lumea vă culcă.

Orice gâză, câte mică, cri, cri, cri, are o legendă a ei, cri, cri, cri. S-a născut de mult, cândva, și-au trecut ani peste ea. De mă ascultă cineva, am să-i spun povestea mea.

0: Così, bunicul meu?
1: Cum era?
0: Uite așa, când mergea spre satul său.
1: Ce-o făcea?
0: Cânta. Nu știu cum, s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit.
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul,
3: stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, iată stau,
0: dar să fiu mâncat nu vreau.
3: Te mănânc, moșneagule,
0: te lauzi, că n-ai cu ce.
3: Poate crezi că nu am dinți,
0: să văd de nu minți. Lupul gura căsca, colții și i-a arătat. Bunicuțul i-a băgat mâna-n gât.

sit o ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charmier free, copil of hawk, ire, apet of the tornita, shilu chaffer! Norbert! Norbert! No!
1: Lui alla firi se fie așa cum sunt, iar timpul dragă fată nu-l poți opri nici când.

0: Ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: Nopat! Nopat! Nopat! Jar pietri copil of hoc, aer apet of si tornita, si luciafer! Nopat! Nopat! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm! În basm!

0: doarmea acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charmier free, copil of oak, air, apet of the tornita, shilu chaffer! Knopot! Knopot! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.